0: Aikamoinen purenta.
1: Eikö se olekin? Ihan kuin krokotiililla. Mutta sellaisia ei onneksi näissä vesissä oikeasti uiskentele.
0: No onneksi ei.
1: Mutta sen sijaan meitä haukia asustaa kyllä paljon, niin pohjoisessa kuin täällä etelässäkin. Ja ympäri Eurooppaa.
2: Mm-hmm.
1: Ja Amerikan serkkujakin on kuulema vaikka kuinka. Ajattele, jotkut viihtyvät suolaisessa merivedessäkin.
0: Ei, kyllä, kyllä. Tykkäätkö sinä sitten eniten tästä makeasta järvivedestä?
1: No, hyvähän täällä sameissa ja kaislikkoisissa järvivesissä hauen on uiskennella ja ruokaa etsiä. Olen kyllä huomannut, että tuolla pinnan toisella puolella on ihan toinen maailma. Se salaperäinen ilmamaailma. Siellä olevat joutuvat hengittämään ilmaa ja ihan raukat ovat kuivia.
0: Ei niin. Siis sinä elät täällä vedessä ja jotkut muut eläimet maalla.
1: Maalla! Se sana oli.
3: Kamala ajatuskin. Ihan suomuja alkoi puistattaa.
1: Kerran nimittäin jouduin pois vedestä ihan kokonaan.
0: Ai, ei tainnut olla mukava kokemus sinulle.
1: No ei totta tosiaan. Se tapahtui viime kesänä. Olin tässä kaislikossa vakiopaikassani piileskelemässä, kun yhtäkkiä näin takaani lähestyvää liikettä. Mikäs tuolta takaa lähestyy?
3: Joku kimalteleva pikkukala. Nyt valmiina.
1: Jaa!
3: Kiinni on! Mitä? Ai, kiinni.
4: Noin, nappasin se vihdoin.
5: Onpas komeen kokoinen hauki.
4: Niin jo.
5: Mutta katoppas, koukku on vaan suupielessä vähän kiinni.
4: Päästetäänkö se takaisin veteen? Joo, antaa mennä vaan elämänsä jatkamaan. Otetaanpas koukku ensin irti. Noin.

0: Herra... Voi kauheaa!
1: Sanoppas muuta.
0: Olipa hurja tarina. Onneksi selvisit siitä.
1: Ne taisivat pelästyä mua, kun heittivät takaisin Kotijärveen. Olenhan mä toisaalta tällainen metrin mittainen vihreä hurjimus, että en yhtään ihmettele, jos pelästyivät.
0: Kieltämättä. Olet kyllä aika komean kokoinen ja no, muutenkin upea ilmestys.
1: Tuolta taitaa lähestyä jotain. Paras olla varuillaan.
0: Mitä? Missä muka? Ei kuulu mitään.
1: Kohta kuuluu.
0: Nyt kuuluu. Mikä tuo ääni oikein on?
1: Ei hätää. Se on vain ilman maailman asukkaiden laite. Kannattaa pysyä pohjalla liikkumatta, kunnes se on mennyt ohi.
0: Noin, nyt se meni. Mutta mistä sinä tiesit, että se on tulossa?
1: No, ensinnäkin mun silmillä näkee eteen ja taakse. Ei kovin tarkasti, mutta kuitenkin.
0: Ahaa, sehän on kätevää.
1: Toisekseen meillä kaloilla on kylkiviiva aisti, joka on vähän kuin kuulon ja tuntoaistin yhdistelmä.
0: Oho, kiinnostavaa.
1: Kato, tossa se viiva menee mun kyljessä. Kun vedessä liikkuu jotain, mä huomaan sen heti.
0: Onpa hieno ominaisuus.
1: Itse asiassa, aistin jotain liikettä just nyt.
0: Ai.
1: Se voimistuu.
0: Mun tulikin kai aika lähteä.
1: Heippa sitten.
0: Heippa.

0: Hei, mun nimi on Iris ja minä tykkään uimisesta.
1: Moi!
2: Hei!
1: Nyt on joulu. Lauletaan.
3: Joulu!

0: Tessa!
1: Moikka!
0: Ihanaa! Täällä on niin paljon kukkasia.
1: Nyt vois laulaa kesälaulu.
2: Mä tiedän. Se on se joutui...
1: Suvi virsi. Niin. Joo, joutui arvas aika. Se on nimeltään Suvi virsi ja se on maailman kesäisin laulu. Eikö se ole? Se lauletaan.

0: Och vi fortsätter med program på jiddisch.
1: Ihr hört sich zu zum Programm Mind Erzählung, ein Storydox-Pod, wo gewöhnliche Menschen treten auf mit Erzählungen von seinen eigenen Lebens, a Fabine van Eulen. Jetzt wird ihr hören John Carlsons Erzählung wegen einer sehr risikalischen Reise in ein zoffen afrikaner Land.
2: Noch eine Woche seien wir zurück in Alger. Ich und mein Chaverte Sarah. Wir sind ungefähr kimata woch in Midbar, in Algerien, in besuchen die Pleitim, wo's wohnen, in die Lagers dorten. Die Pleitim, wo's kommen von die Meere, dicken Sahara. Wir haben genommen Sache, gute Fotografien, interviewiert interessante Personen, besucht verschiedene Erter in Midbar. Aber jetzt seien wir zurück in Alger, in der Hauptstadt von Algerien. Aber wir müssen warten, 3-4 Tage, bevor wir können zurückfahren in Europa. Wir haben eine gute Serie gemacht, haben wir getracht. Es wird sein ein guter Reportage für die schwedischen Zeitungen. Aber jetzt 3-4 Tage in Alger. Was kann man tun 3-4 Tage in Alger? Wir haben getracht, dass man kann öfter fühlen sich ein bisschen wie Touristen in Alger. Etliche Wochen früher, als wir seien gekommen in Algerien, haben wir tatsächlich gewusst, dass es ist ein bisschen unruhig im Land. Es ist gewesen der Sommer 92. Die Islamisten haben gewonnen die Wahlen, aber nicht genommen die Macht. Nicht keiner hat gewusst, was wird sein. Nicht keiner hat gewusst, dass der Sommer ist der Anhieb von einem schrecklichen Bürgerkrieg. Aber jetzt sind wir zurück in Alger. Wir haben es der Spieltag, der erste Mal, als wir haben gekommen in Algerien, mit dem Bahn von Tunis, für übersetzen in eine andere Bahn, in eine kleinere Stadt, was heißt Annaba. Als wir seien in Dresden, in der Stadt hier von Annaba, haben wir etwas der Spielt in der Luft. Nicht nur der Sommer, dicken heiß und noch etliche Reges haben wir verstanden, als Tage der Tag, als wir seien zum ersten Mal gekommen in Algerien, der Tag hat man der Präsident geschossen. Die Situation ist gewesen als auch ärger. Aber wir seien gefahren in Alger und weiter in die Playteams in die Lager in Midbar. Aber jetzt seien wir zurück in Alger. Fühlen sich ein bisschen wie Touristen. Ich und mein Chaverte, wir haben spaziert in die Allees, getrunken Kaffee in Cafés, getakuka verschiedene Erter. Wir haben euch besucht an alter jüdischer Beis Eulen. Man kann sagen, a Chikave Beis Eulen. Für was Chikave? Es liegt hier in mitten am Block. Man kann sagen, Eufenblock. Für zu kommen in ein Beis Eulen rein, muss man durch a Tuer, a Räuf, etliche Trepplach. Und dort in mitten, auf einem kleinen Bergel, liegt der Beis Eulen. Mit einem sehr schönen Ausblick über den Stadt und über den Jam. Man kann auch sagen, dass Alger ist eine sehr schöne Stadt. Was liegt beim Bregjam, beim mittelländischen Jam, mit alte Binionim von der französischen Zeit. Ja, sehr schön. Es ist gewesen, mein Chaverte, was hat mir vorgeschlagen, als wir sollen gehen in der alte jüdische Beisäule. Und es ist euch, mein Chaverte, was etliche Jahre später Tage hat sich Megair gewöhnt. Und jetzt ist er Jidene und wohnt in Israel. Und sie ist euch die Mama von unserem Sohn, aber das ist eine ganz andere Meise. Wir sind in Alger und haben getracht, dass es ist Kimat nicht unruhig ist. Öfter ein bisschen mehr Polizisten und so. Und man hat gesagt, dass es ist in Abend eine Polizeischau, man darf nicht in Dresden sein, noch nein, ein Säger. Aber wir haben von Fenster gesehen, dass es ist fort Menschen in Dresden in Abend. Und haben getracht, dass, für was nicht, lass mich in Dresden gehen. Und wir sind gegangen in einen kleinen Schenkel, Reinin Schenkel, hat bekommen unsere Gläser Kaffee. Aber mit einmal ist etwas geschehen in Dreusen. Wir haben gehört, wie diese Tummel, man hat geschrien. Und plötzlich hebt es eine Schießerei. Und alle die Menschen in der Schenkel hat sich geworfen auf den Podloge. Und ich und mein Sarah hat getragen, ist das da MS? Ja, klar, das ist das, was man tut in dieser Situation. Und wir haben ja, euch uns geworfen auf den Podloge. Ein oder zwei Keulen haben Tage zerflogen in den Schenkelereien und sich gehammert in den Wand gegenüber. Und ja, was kann man sagen? Als das Tummel ist vorbei, bin ich und mein Chaverte gich zurück ins Hotel. Nicht eine gute Idee zu sein in Dreusen, weil es ist eine Polizeishow. Der kommende Abend seien wir im Hotel, nicht in Dreusen. Ich bin raus auf dem Balkon, hat gesehen der schöne Ausblick über den Port von Alger und hat gedacht, das wird sein eine sehr schöne Fotografie. Hat genommen mein Fotoapparat, aber es ist in Abend und ein bisschen finster und ich habe gelegen mein Fotoapparat auf den Porch von dem Balkon, um zu bekommen Fotografie. Alles ist gut und fein. Ich habe bekommen meine Fotografie, als der Sonne vergeht über den Port in Alger. Noch ein halber Show hat Emetzer angeklopft auf unser Tier. Stark angeklopft. Es ist der Polizei. Emetzer hat das gesehen auf dem Balkon mit der Kamera. Der Polizei hat uns gefragt, ob wir öfter seinen Agenten, Spionen, Islamisten, was tun wir da? Und Bifrat hat sie gefragt, ob wir haben fotografiert die Polizeibarrikade etliche 100 Meter weiter. Wir haben das nicht gesehen, der Barrikade. Sie haben gefragt wegen meiner Kamera und alle unsere Filmen. Und was habe ich getan? Ich habe alles erlangt der Polizei, der Fotoapparat, alle unsere Filmen. Für was? Ich weiß nicht. Ich bin gehorsam, ich bin wohl, ich bin schwedisch. Ja. Nachdem bin ich nicht zufrieden mit sich allein, tage unzufrieden mit sich. Ich und mein Chavete seien gefahren mit der Polizei, in der Polizeistanze, und es hat ungeheuer eine Ausfrage. Nach etlichen Regen habe ich gedacht, dass ich will spielen Theater. Ich will spielen, als ich bin in Kass. Ich will spielen, als ich bin eine Sache in Kass. Ja, ich bin aber in Kass, aber nicht eine Sache. Ich habe gedacht, als ob ich spiele Theater, wird es sein besser. So ich habe mit einmal geschrien, gehammert in die Wand, zerstäuscht die Tische. Und mein Chavrete hat verstanden, was ich tue. Und ist bald rein in seine Rolle, wie man kann sagen, der beruhigen Vibe. Hat mir genommen um die Plätze und geprüft mich beruhigen. Seid nicht so. Und was kann man sagen? Es geht. Es ist uns mit Licht gewesen zu kommen raus von Polizeistanzen. Und wir haben zurückbekommen unser Fotoapparat und gemacht alle Filme und ja. Aber nur kimat alle Filme. Der chaschufste Filme, was wir haben genommen, die Filme von die Lagers mit die Playteam, haben wir nicht zurückbekommen. Was wird sein mit unserer Reportage? Der kommende Morgen in der Früh, unser letzter Tag in Alger. Ich habe bald angeklingelt die schwedische Ambassade und hat sie gefragt, ob sie können uns helfen, zurückbekommen die Filme. Und sie hat gesagt, ja, wir können uns treffen. Ich und mein Chavete haben sie getroffen in einem Thai-Café in Alger. Und die Menschen von der Ambassade hat gesagt, für was seien wir da? Haben wir nicht gewusst, dass es ist unruhig im Land. Der Präsident ist geschossen. Sie wollen uns aber nicht helfen mit einem Scheiches mit der Polizei und haben gesagt, dass red nicht mit der Polizei, vermeid der Polizei, geht nicht dort. Und sie haben gesagt, dass, was wir sollen tun, fortaheim in Gichen. Nach der Asife mit der Menschen von der Ambassade seien wir enttäuscht. Tage als Sache enttäuscht. Was sollen wir tun? Als wir gehen zurück in unser Hotel, haben wir durchgerät, der ganze Linien, sollen wir gehen dort, dann sollen wir gehen da. Und plötzlich, in einem hinterdicken Gessel, haben wir bemerkt, dass wir seinen Tage noch in so einer Polizeistanzie. Was kann man sagen? Ein ämser Scheideweg für uns. Ich habe gesagt, lass mir gehen noch einmal in der Polizeistanzie. Ich kann noch einmal spielen eine Charade und wir wollen sicher bekommen unsere letzten Filmen. Sie hat gesagt, nein, das ist eine Sache. Mentor nicht kein Narrisch-Theater in der Polizeistanzie machen. Und verstehst du nicht, John? Wir sind in einer ernster Situation. Noch etliche Reges habe ich sich untergeworfen, ihr Wunsch. Und Sofkulsof, in Nachmittag sind wir gefahren, kein der Fliehplatz von Alger. Siehst du, ein Sach Menschen in der Fliehplatz, ein Sach Menschen, was wollen raus von Algerien. Und als wir seinen in der Aeroplan und wir seinen in der Luft, unser Plan kein Paris, ist da, was kann man sagen, Europa stehen von unser Herzen. Wir seinen frank und frei und nicht in keine algerischen Polizeistanzie. Aber euch ein bisschen enttäuscht. Wir haben nicht die samme Chaschufste Filmen. Unser Reportage wird nicht sein gut. Aber es will sein Reportage. Und jetzt, 30 Jahre später, kann ich sagen, auf mein Maßel, als ich habe gehorchen zu Sarah. Und ich kann euch sagen, 30 Jahre später, jetzt kann ich verstanden, für was Mentor nicht spielen, kein Narrisch-Theater in einer Polizeistanzie, weil es hebt an a Bürgerkrieg.
1: Ich habe gehört eine Erzählung von John Carlson bei Arbeit in einem mit dem Erzählrepetitor Göran Hemberg. Die Produzenten seien Agnes Branting und Heidi Liekola. Der Klangoperator ist Tobias Walka und die Projektführerin Heidi Liekola. Der Komponist ist Viktor Bergdahl. Meine Erzählung ist gemacht von Fabula Storytelling und der Produzierkompanie Munk vom schwedischen Bildungsradio.
0: Vi fortsätter med program på meänkieli.
3: Sie kuuntelet ohjelmaa Minun tarina. Se on Storydocs-poddi, jossa tavalliset ihmiset selittävät tarinoita heidän omasta elämästä laivina teatteriseenillä Publikin eessä. Nyt me saamme oukata Sari Ojan matkassa Torniolaakson teillä, missä hän on kohannut kummallisia ja uhkaaviakin tilanteita.
4: Mie kerron tarinan Torniolaakson teiltä, missä piili on tärkeä ja sitä tarvitsee aina. Siellä saattaa tapahtua kummallisia asioita ja on hyvä olla suojelusmyötä. Niinkö kerran, kun mie olin nuorena liftaamassa. Mie hoksasin yhden kaverin kanssa, kaveri, joka oli vähän villi. Mie hoksasin sen kanssa, että lähemmä ylläkselle ravintolhan yhtenä pyhää iltana talvella. Kun me tulimme sinne, mie en yhtään muista, millä me sinne tulimme, mutta kun me tulimme sinne, niin se paikka meni kohta heti kiinni. No siinä meninkin hunteerasimme, että mitä me nyt teemme. No ei se ollutko lähteä takaisin Pelhoon liftaamaan. Yli 100 kilometriä. Siinä oli yksi vaimo ja se kuuli meidän plaanit ja se sanoi, että pääsette hänen kyytissä, niin hänen, kun hän menee hänen styykalle. Ja no niin, no menin mä sitten ja se jätti meidät yhteen tiehahraan ja sanoi vielä, että voi työrievut, meinaattako te tosiaan lähteä Pelhoon liftaamaan pakkasessa. Mä että joo, ainakin, että kyllä me pääsemään jonkun kyytissä. No niin, siihen me jäimme kävelemään syrjäiselle tielle, pimeään. Oli yö ja pakkanen. Ja mulla oli vielä semmoset korkeat, fiinit klakkakengät ja pitkä kappa ja ei lakkia. Ja kova pakkanen oli. Eikä tullut piiliä. Ei tullut ketään. Ja kylmä oli, rohki kylmä ja alkoi jo niin kuin pelottamahankin, että on tää hullu, että miksi me tänne lähimme. Mä olin aivan kuin yksin maailmassa siellä. Vain semmoista pimeää mettää ympärille ja hullun kylmä. Kuuluu jotakin. Tulee piili. Vanha, resuunen, likainen piili. Se pysähtyi siihen ja sieltä piilistä näkyi semmoinen lämmin valo. Ja nuori mies kysyi, että mistä olette menossa? Meitä pelhoon. No, tulkaa minun kyytiin, pääsette minun kanssa kolahriin. No me istuimme sinne takapenkille sitten ja se piili oli täynnä roitoa ja se oli likainen ja mieki sillä niissä fiinissä vaatteissa. Ja... Mutta se oli niin ihana se piili, kun me olimme niin paleltuneet. Ja se mies, se nuori mies oli niin ystävällinen ja se hyvä ihminen. Ja minä ajattelin, että hui, siinä oli niin turvallista ja siinä oli niin lämmin. Ja minä ajattelin, voiko tämä kyyti ei koskaan loppuisi, ettei meidän tarvitsisi lähteä tuonne kylmään. No, me tulimme kolahriin. Mutta se mies sanoi näin, että tuolta tulee kohta yksi iso lastipiili. Se pysähtyy ja ottaa teidät kyytiin ja te pääsette turvallisesti pelhoon. No emme me siinä kerennyt kauan aikaa seisoa, kun se tulee iso lastipiili ja pysähtyy. Ja mies katsoo sieltä, että mihinkäs tyttäret on menossa keskellä yötä.
5: Mietä pelhoon.
4: No, nouskaa kyytiin. No siinä me sitten istuimme sen kanssa siinä lastipiilihytissä. Ja vähän hävettikin tietenkin. Mutta me pääsemme turvallisesti kotia. Ja minä olen monta kertaa hunteerannut, että mikä se oli se mies, se nuori mies siinä ensimmäisessä piilissä, mikä oli likainen ja vanha piili. Mistä se tiesi, että sieltä tulee lastipiili ja pysähtyy ja ottaa meidät kyytiin? Oliko se edes oikea ihminen? Vai oliko se enkeli? No tämähän on tietenkin omaa tyhmyyttä ja hulluutta nuorena tämä reissu. Mutta joskus tapahtuu semmoista, mikä ei ole itsestä kiinni. Ja tästä 10 vuotta eteenpäin, minä otin pikkusia meidän työrtä. Ja minä olin töissä Taakiksessa yhdessä kylässä. Yöllä oli ollut kova lumi-ilma. Se oli aikaisin aamulla ja minä olin menossa töihin. Minä tulin Svansteeniin ja Svansteenistä käännyin Rantajärveen. Ja tiellä oli paksusti lunta. Pluuvipiili ei ollut vielä käynyt. Ja siinä meni vain semmoinen spoori lumeessa ja minä freistasin pysyä siinä spoorissa ja hankala oli ajaa. Ja satoi vieläkin lunta ja oli vähän hämärä. Ja yhden mukaan jälkeen me katsoin, että poro, hirvi, iso mies. Ja kun me tulen lähemmäksi, niin se iso mies, sillä on musta parta, sillä on isot slalomiklasi päässä ja pitkä rautakanki kädessä. Ja kun mie tulen lähemmäksi, niin se asettuu tielle leveästi seisomaan rautakangen kanssa. Mie en pääse siutti kummaltakaan puolelta. Se vahtaa minua ja mie vahtaan sitä vintryytä läpi. Ja mie
5: mitä minä teen? Minä vein vaan ruutun alas ja sanon, että siirry. Mutta siinä samalla, kun minä alan veivahmaan, se mies nostaa sen rautakangen ja sen naama muuttuu luola-ihmisen näköiseksi ja se alkaa lyömään minun piilin vintryyttää. Käsitättekö se kauheata? Minä, että herra jestas, mitä minä teen? Mulla vielä pakki ruukasi värkätä piilissä, mutta minä sain sen heti päälle ja minä lähdin pakkaamaan ja freistata pysyä siinä spoorissa ja kauheasti lunta tiellä ja mukka tulee ja kaikkea. Minä peilitten kautta mukaan pakkasi ja mitä huika. Aina kun minä katsoin, niin se hullu jaakasi minua tällaisen rautakangen kanssa. Minä, että ostin minä tosi. Tapahtuuko tämä tosihan mulle? Tämä on aivan kuin filmissä. Mä olin niin kuin, missä kaikki ihmiset on? Minä muistan kaikki just mitä minä ajattelin. Minä, että mulla on ihan lapsikin vattassa, miten tässä käy. Aina kun minä katsoin, minä vain sen valkoiset hampaat ja sen rautakangen. Se oli tosi lähellä siinä. Sitten yhtäkkiä se vain, se väsyy. Se niin kuin lösähti. Mietitään nyt. Mietitään, että minä jatkaa pakkaamaan vielä. Mietitään, missä minä pääsen kääntymään. Ja, no minä löysin yhden paikan, missä minä kääntyin. Ja minä käyn, minä näin, että se mies oli siellä lumeessa kyykyssä. Miestä, minulla tulee aivan kauhaa tärinä. Ja minä tärisin. Minä lähdin minun Sväkerskan tykössä, asuin Svanstenissa silloin. Ja minä tulin sinne ja ovi oli lukussa. Ja tuli aikaisin aamulla ja minä soitin kelloa. Ja Sväkerskan mies aukasi oveen. Sari! Että minä kohtasin hullun. No ne otit minut sisällä, annoit kahvia, soitit poliisin. Mä mies otettiin kiinni. Minä en koskaan nähnyt sitä. Minä en edes tiedä, kuka se oli. Mutta minä selvisin siitä. Minun lapsi vattassa selvisi kans. No tästä sitten muutama vuosi eteenpäin. Meidän pere oli aivan kauhean vaarallisessa tilanteessa piilissä. Me olimme olleet semestireissulla ja me olimme lentäneet yön. Ja me olimme tulossa Ylikainu ja Mataringin välissä Puostijärven törmässä. Ja pikkutyär oli takapenkillä ja mie nukahin. Mä olin nukahtanut pihliin. Ja minun mies nukahti rattiin. Mie heräsin siihen, kun piili oli tällä lailla näin syöksymässä, störttaamassa semmoista törmää alle methään lentiin. Se on aivan kauhea, mie tuli kuolema tähän. Se on aivan hirveä se tilanne, mie huusi ja kaikki on... Minun mies on kauhean rauhallinen. Onneksi se oli se, joka ajoi sitä piiliä. Ja se sai, niin kuin kummasti se sai auton piilin hallintaan. Ja me selvisimme. Mutta mie pölästyin niin kauheasti. Mie otin silloinkin pikkusia. Mutta mie pölästyin niin kauheasti, että minun lapsi kuoli vattassa. No, mie olen ollut monta kertaa niin monessa semmoisessa vaarallisessa tilanteessa. Ja hulluissa äventyyrissä ja ollut kans tyhmän rohkea, olletikin nuorena. Sitä vain oli semmoinen, että ei mulla mitään tapahdu. Mutta mie tunnen, että Jumala on minua suojellut ja antanut mulle tämmöisten kokemusten jälkeen semmoisen hyvän vaiston, intusuunin siitä, mikä on hyvää ja huono valinta elämässä. Ja siksi minä olen kuitenkin, minähän sanoin, että minä olen kiitollinen näistä tapahtumista ja kokemuksista. Mutta en minä kyllä omille lapsille tämmöisiä kokemuksia haluaisi.
3: Tässä sinä kuulit Sari Ojan tarinan, joka on tehty yhteistyössä tarinankertojakoutsi Ilkka Hautalan kanssa. Ohjelman producentit on Amanda Glanz ja Heidi Liekola. Ääniteknikkeri on Toni Österholm ja signatyyrimusiikin on tehnyt Viktor Päridal. Poddin on tehnyt YRL Fabula Storytelling ja produktionifirma Munkki.

0: Nythän on täällä talvi ja tuolla ulkona on niin pimeä, mutta siellähän loistaa niitä tähtiä. Ja täällä meillä on iso tähti, Fredrik.
1: Oi!
0: Ja nyt me laulamme noista tähdistä, joka on tuolla taivaalla.

kaikki, nythän on tullut Lysian aika. Ja silloin pruukataan laulaa yksi laulu. Tiettäkö tytöt, mikä laulu? Muistattakö? Sanotaan yhdessä. 1, 2, 3. Sankta Lysia!

0: den lyckligaste tiden i livet, det är mellan 65 och 75.
1: Och det är så långt kvar.
2: Dina favoriter.
3: We have to tell our stories.
2: Från Kunskapskanalen.
3: Fabulous.
2: Finns på UR Play.
4: It looks like another planet.
5: And it gets your imagination going.
2: Upptäck mer och förstå mer.
6: Där satt den!
2: På UR Play.
7: Nu kör vi.
8: Den selektiva, friska glömskan är bra.
7: Det var skönt att höra.
9: Ja. Det är ju så att annars skulle vi kanske överväldigas av alla negativa saker vi varit med om.
7: Det här är Studio 65.
9: Är det inte så att vi idag har en nostalgitid?
7: Allt om livet efter 65.
10: Det är väldigt svårt att bryta igenom med riktig kunskap eftersom det är mycket lättare och roligare att titta på videobilder som är fejkade.
2: Studio 65 finns både som podd och tv-program. Allt hittar du på UR Play.
11: UR:s språktimme är tillbaka om en vecka. Samma tid, samma kanal. Men vill du inte vänta till dess? Gå in på UR Play. Här hittar du radio- och tv-program på olika språk, kortfilmer, nyheter, dokumentärer, drama och mycket annat. Hej så länge.
12: Vuorossa uutiset. Israelin ja Hisbollahin välisestä tulitauosta huolimatta Etelä-Libanoniin on tehty iskuja yön aikana. Israelin armeija kertoo iskenneensä Hisbollahin kohteisiin Etelä-Libanonissa vastauksena ryhmän ampumiin ammuksiin. Libanonin pelastuslaitoksen mukaan Israelin iskuissa on kuollut 16 ihmistä. Heinäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien maksukortilla voi maksaa myös silloin, kun verkkoyhteys pankkiin on poikki. Riksbankenin mukaan niin sanotut offline-maksut ovat tärkeitä, jotta digitaalisen maksujärjestelmän häiriön sietokyky paranee. Huippukokki Paavo Turtiaisen uralle on mahtunut monenlaisia asiakkaita. Hän on muun muassa kokannut Ruotsin kuningasparille ja viettänyt noin 50 kesää Danholmenin saaressa, joka kuului näyttelijä Ingrid Bergmanille ja hänen puolisolleen Lars Schmidtille. Turtiainen päätyi Bergmanin ja Schmidtin luokse töihin lähes sattumalta ollessaan tarjoilijana lentokentällä.
13: Siellä mä tapasin ensimmäisen kerran. Silloin kun multa kysyttiin, että haluanko mä tulla Ranskaan töihin, niin mä en tiennyt kuka tämä herra oli, mutta sitten kävi tietysti ilmi, selvisi, että hän oli Ingrid Bergmanin aviomies.
12: Paavo Turtiaisen elämästä on tänä keväänä julkaistu kirja. Elämäkerran kirjoittaminen toi hänen mukaansa mieleen paljon asioita, jotka voivat myös kaduttaa.
13: Mulla tuli tämä mieleen, että kun sä alat katsoa sun elämää taaksepäin, niin sitten tulee kaikki näin, että mikähän takia mä tein noin. Ja aiko tämä olla aivan tyhmää? Ja tulee tämmöistä näin, jota sitten niin kun täytyy vaan, okei, se on tehty, se on takana, sitä ei kannata sen enempää ajatella.
12: Nykyään Turtiainen asuu Yhdysvalloissa. Juhannukseksi hän kuitenkin suuntaa jälleen Danholmeniin.
13: Juhannus on mahtavaa sillä lailla. Skandinaavinen ruoka ja silli ja peruna ja lohi ja lohet ja vaikka mitä. Ihan kiva.
12: Toimittajana oli Vilma Peltomäki. Ukkosrintama saapui länsirannikolle tänä aamuna ja pahin on siellä jo ohi. Iltapäivän ja illan aikana kuurot leviävät kohti Sveanmaata ja Norlandia. SMHI varoittaa muun muassa tulvariskistä sekä häiriöistä sähkö- ja tietoliikenneverkoissa. Juhannuspäivän lisäksi tänään vietetään Suomen lipunpäivää. Suomen lipunpäivä on virallisista liputuspäivistä ainoa, jona lippua voi pitää salossa yön yli. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
14: Sveriges Radio Finska. Tervetuloa konserttiin. Tänään kuullaan ensimmäinen konsertti Tukholman Suomen instituutin ja Jazz Club Fashingin yhteistyöstä Finland Sak i vår. Konserttisarja juhlistaa 100-vuotista suomalaista jatsia ja esittelee uuden ja dynaamisen musiikkikentän laajuutta, joka liikkuu vapaasti free jatsista souliin ja psykedeliasta elektroniseen äänimaisemaan. Ensimmäisenä on yhtyen nimeltä Oiropena. Oiro Pena yhdistää hypnoottista avantgarde-jatsia suomalaiseen kansanmusiikkiin. Heidät tunnetaan ainutlaatuisesta, luovasta ja usein kotikutoisesta soundistaan, jolla he ovat saaneet paljon kansainvälistä huomiota. Konsertti on nauhoitettu Jazz Club Fashingissä 18. helmikuuta. Olkaa hyvä, Oiro Pena.